ma tema tu oda sedi ma ne di ma di samo oda bo sanji na vo mi mi aso ase plus samo